0: 重新布置了一下，看着更整齐好看了。
1: 我也摸索出经验了，之前备菜总把握不好量，要么多了浪费，要么不够卖。现在有经验了，每天适量准备，新鲜又不浪费。
2: 闺女，摸索把握是什么意思？
0: 大大，摸索点 izdinish 点 gap， 把握点 igilish 点 gap。Апам мәмі тәжірбіләні екілідім. Бұрын алдын тәйірлайдыған көктатының мұқтарыны яқшы игілеймей, ғайда көп боп кетіп ұстырап оп кетсе, ғайда етмей қалатты. Хазір тәжірбі топлыдым, әр күні муапық тәйірлауаты мән еңі әм ұстырап болмайды дейді.
2: Мосо деген ұздынеш деген кеп. Бау деген игілеш деген кеп. Шөе қойла.
0: 对了，我还听见客人夸咱们家自制的酸奶和抓饭特别地道，说跟城里吃的味道完全不一样。
2: 这就是咱们农家乐的优势，纯家常，无添加，原汁原味，咱们不用放那么多。kızım titko diyen yap ne dolat ortaklığı da nime deymiz?
0: Titko diyen ne tiyao liao deymiz?
2: 学会了。咱们不用放那么多调料，原汁原味是最好的。
1: 我也注意到一个问题，晚上客人多的时候停车位有点紧张。
0: 哎呀，我都没注意到。那咱们可以把院角那块空地收拾出来，专门当临时停车位，刚好能多停几辆车。
2: 闺女，临时停车位是什么意思？
0: 临时点 vaqtliq degan gap，临时停车位点 vaqtliq avtomobil to'xtatish o'rni degan gap。
2: 哦，学会了，我正打算明天弄呢。不光停车位，我还准备在葡萄架下多装几个彩灯，不光是方便客人吃饭，也能提高氛围感。
3: 老板在吗？我们刷短视频看到你们家农家乐，专门过来尝尝你们家的农家饭。
4: 在呢在呢，欢迎欢迎，快里边坐，随便挑位置，葡萄架下特别凉快。
5: 你们家院子环境真不错，干净又安静，太适合来放松了。
1: 谢谢你们的评价，天热先坐下来喝点水，吃点瓜果，看看想吃点什么，需要点菜时叫我。
3: 我们想吃点农家饭，你给我们推荐几个你们特色的吧。
0: 那我给你们推荐，咱们的特色拉面就是羊排拉面，抓饭、烤包子都是现做现烤的，不油腻，老少都爱吃。
5: 可以，那就按你说的上，再加一份凉粉。
1: 好嘞，保证你们满意，绝对新鲜可口。
2: 闺女，新鲜可口是什么意思呀？
0: 大大，新鲜可口的跟英语 timely 的跟 gap。
2: 买了，记得把新洗的桌布换上。
4: 收到，马上换。
0: 其实经营农家乐真的不容易，每天都有新的小细节需要完善。
2: 闺女，小细节需要完善是什么意思？
0: 小细节需要完善点 kichik tafsilotlarni mukammallashtirish kerak degan gap。小细节点 kichik tafsilotlar degan gap。完善点 mukammallashtirish degan gap。
1: 过日子做生意呀，都是这样，需要慢慢调整，慢慢完善。
6: 咱们不求一时热闹，只求ilgi uzoq mazgillik taraqqiy qilish degan gapni davlat o'rtoq tilida nima deydi qizim？
0: uzoq mazgillik taraqqiy qilish degan gapni chang yuan fa zhan deymiz。
2: 咱们不求一时热闹，只求长远发展，用心对待每一位客人，用心做好每一顿饭，就是最好的经营方式。
0: 烟火人间，贵在坚守。褪去开业的热闹，日复一日的用心经营，脚踏实地的付出，才是平凡生活里最踏实的幸福，也让小小的农家院盛满了温暖与生机。